0: Urang nyariweskeun dina poe isukna. Panon poe geus moncorong citebeh wetan, manuk recet di sarada. Patemalan jeung pada baturna ditambah ku cai ibur ngagarendang keneh, masih handang daunan, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Atuh sumiratna cahya sang surya beuki bengras pikawa aseun. Dina kaayaan kitu ngititi mah geus aya di perjalanan harita teh. Geus jauh ninggalkeun lembur Cisasak. Tujuanana rek ka Bandung maksudna mah bari jeung can nyaho pisan atuh. Nah di mana ari Bandung? Bubuhan kapaksa jeung geus nekad ngititi teh. Nya akhirna mah ngawani-wani maneh. Sabab karusli leuwih sieun bisi matak lamahan balai keur manehanana.
1: Moga-moga lancar, aduh. Moga-moga lancar, ulah aya itu cinareng ieu, aduh. Pinaku atuh bumi neng yeyen teh make jeung henteu kapanggih ku kuring. Apan cekolot oge da boga nabi atuh. Pinaku make kudu gagal.
0: Kitu cek hade nyititi bari terus leumpang. Teu melanga sumareang taya pisan ka hariwang, initna ka Bandung ukur mekel tekad jeung sumanget anu kuat. Ari Bi Unas jeung Mang Sukri nyaeta indung bapana nyititi taya. Saditinggalkeun anakku nu jadi anak sajongjongan mah ngaruleng teu puguh laku, teu puguh cabak. Leungiteun jeung loba ka hariwang jeung kamelang bisi kitu bisi kieu maklum ngajurungkeun anakna anu keur meujehna rumaja putri. Bari mimiti pisan kakara init ka Bandung anu teu apal itu jeung ieu. Tapi najan berat oge kapaksa ngidinan lantaran eueuh jalan sejen pikeun nyingkahan balai anu baris datang ti Rusli. Atuh akhirna mah direlakeun, didoakeun bari teu weleh ngadua ka nu mah kawasa.
2: Unas.
1: Kumaha manehna?
2: Geus we. Teu kudu ngahuleang bae, Unas. Anggur bah doakeun. Angguran mah doakeun budak urang teh sing salamet. Sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, Unas. Jeung nu penting mah sing buru-buru mulang deui we ka lemur.
0: Ceuk Mang Sukri.
1: Nya. Urang mah ukur bisa kitu, urang mah nyai. Naha nasib gebet.

Unas bari ngadarek deg jeung karagok arap-arap eureup-eureup terus ngaleos di kapawon jajantungna ratu hatena pating sareblak sieun kitu sieun kieu tapi najan kitu oge nyuguhan mah biasa we kapaksa bi Unas teh teu ciga-ciga anu ngewa malah gek milu diuk ngariung di tepas tiduan sanggeus kitu sajongdongan mah jempe ribumi ca

0: asa dihina ku pihak Bang Sukri. Hauk nyarekan. Hai Sukri.
1: Kumaha kumaha Jang Rusli?
0: Anak itu mah anjeun teh rek nipu ka aing. Rek nipu sia teh Sukri. Hah? Rek nipu sia. Jiga na waktu saminggu teh lain dipake mikiran panglamar ti aing ieu mah yeuh. Kalah dipake mikiran cara napikeun nipu ka aing.

0: aya duaan anu nuturkeun rada deukeut ka manehanna nolobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret ka luhur nenyo Rusli anu keun nulak cangkeng bari melong ka manehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tarik.
1: Hai. Rusli. Dagoan sia kehen.
0: Moal burung peunang ku aing mah yeuh sia sok lah. Kitu pokna Susumar bari ngacungkeun gegenir. Da taparah deui tarekel naik kana gawir. Atuh puguh we Rusli teh asa jika panenggel nyamperkeun oray atawa oray nyamperkeun panenggel. Da kakak Rusli seurih harita teh. Hakan sieuh, hakan sia batu euy. Pecet hulu teh sia. Awas pecet hulu teh sia, ha. Kitu ceuk Rusli bari ngagulingkeun batu sinaningang kanu keur ngarayap dina gawir. Sok sia. Awas si batu heup. Heup. Ah, kurutu. Kero aya nu ngagorowok ti tukang.
1: Awas. Awas euy batu. Ngajreng oi, ngajreng.
0: Kitu ceuk nu ngabejaan. Atuh buguh nu keur ngarayap, gugup pisan, keumpeur pisan ari rek ka luhur hatena ngalenyap, suku jeung leungeun ngadadak leuleus. Suku jeung leungeun ngadadak leuleus.
1: Lenyap,
0: koleang lag-lag deui ka handap, dituturkeun ku batu anu sakitu gedena.
1: Bum.
0: Dua sorak niban lemah kadenge sorak numpating kociak bakal kuleuwas.
1: Awas aduh.
0: Terus lalu empat muruk nuragrag kabeh oge baroga sangkaan pasti nu katingang bakal pejet. Tapi barang srog ukur kapaehan teu keuna hadena teh ngan matak nguring ka kulup punuk sababeragragna batu jeung eta jalma ukur satengah meter anggangna.
1: Aduh. Ah, tulungan euy. Tulungan hayo tulungan. Aduh.
0: Rob bada ngaronom, bada nulungan, lat poho ka Rusli dareuwas atuh teu tega nenyo nu cilaka sabab kitu Rusli ngagakak seuri pokomong.

0: modar siya urang cihasak, modar siya kuainya. Dabungan atuh maring budak-budak aing seting angkamahan pisan ye. Modar siya urang cihasak ye kabeh ye. Ah, ye hiji deui ye. Tamaran ku sia ku kabeh ha. Sok.
1: Rusli ngakudingkeun teh patu sagrebo boko. Buriak jalma-jalma teh bubar katawuran.
0: Awas itu batu, batu, awas. Batu tadingang, oi, awas.
1: Pating gararo, ting jararit, sieun ka tingang batu nu tadi ragrag pada ngagusur atuh salamet henteu ka tingang deui. Nenyo nunggu dag bangun seber jeung katara kacau. Rusli teu malirek deui. Beureungbeung nguluykeun numpatna beuki lila, beuki tarik. Manitiwa baranting meungpeung aya kasempetan sigana teh.

0: Ali nunggu daget tepi ka ngahuleng. Kabeh oge ngerasa hanyelu. Aya nu beak panghadepan bae, aya nu ngalungsar bakat kureuwas da tadi nanyopisan kanu rek ka tinggang batu. Sawareh nulungan nuragrag dipariksa kalayan tariti ari pek teh geningan nuragrag teh sukuna potong tulang harita teh. Meureun urut ti beubeut cina gawir harita teh.
1: Aduh. Kacida si Rusli. Aduh, bener imah ye.
2: Nyalah aduh na eta budak dasar. Jengkuling aslinya aduh.
1: Ya Allah ya Robi aduh si Rusli aduh.
0: Akhirna saurang oge eueuh anu ngudag. Ngadon caricing di dinya bari ngahegak bakat ku cape ting polohok kawasnu teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Lila-lila kulisi marintahkeun ka kanca-kancana saangkan marulang deui kalamur bari mawa nu cilaka teh.
3: Atuh puguh kabehanana teu loba omong bring baralik nu cilaka digotong sedengkeun Mang Sukri ku ciwa nakeranan lantaran Rusli teu beunang jeung teu aya nu ngudag deui. Kahariwang Mang Sukri mah eueuh deui bisi Rusli sawaktu-waktu datang deui ngancam kamanehanana. Sedengkeun nu dipi kahariwang na harita teh geus jauh tina ngudag. Rusli tepi ka hiji tempat anu aman. Terus eureun heula gek diuk dina jukut kesa ngucur napas ngahegak suku nyarari urut ti tajong jeung ti kakarait kana cucu. Kaayaan mungguh beki burit. Panon poe oge geus surup dijajapkeun ku recetna sora manuk malah tongeret oge reang disarada. Ari Rusli masih keneh ngagedur amarahna amek ka Mang Sukri amek ka Nyi Titi nu tetela geus nganyerikeun kamanehanana. Asa diheureuykeun, asa dilerece, asa dilojokeun atuh bari eureun teh teu weleh kutuk geneng bari kekerot.
2: Aduh kurang ajar setan teh. Aduh kaya kieu mah nya aing nu bodo ieu mah. Make benang katipu ku si Titi. Tapi awas ya Titi. Awas ya Titi. Mun sakali mangsa bisa patepung ku aing mah moal dibere hampura sia. Moal dibere kasempetan sia. Moal dibere ampun sakali ampun. Ku aing mah kagok Titi lah. Digadabah sia ku aing. Geus digadabah dipaehan sia kagok ku aing mah.
3: Kitu cek Rusli.
0: Kaceceb geus nancep dina hatena amarah ngagedur dina dadana. Amak jeung ijin ka Nyi Titi katut ka indung bapana harita teh.
3: Reup kaayaan beki poek. Mun di lemur mah geus bedog magrib.
0: Ari di sabudeureun Rusli mah ganeng ku sora cari cangkas jeung babence.
3: Di kajauhan kadenge manuk koreak pika keungeun jung Rusli nangtung terus narik napas jero nakeranan bari ngusap kesan terus manehna lempang deui ngeureuyeuh harita teh.
1: Kurang ajar aduh sial.
3: Tapi nu penting mah aing aman keneh ayeuna mah. Moal aya nu wani ngudag sigana mah. Lamun aing katewak bakal cilaka. Pasti aing teh bakal disiksa. Waduh. Untung aya gawir. Mun eueuh teh moal burung kacarak sigana mah aing ya. Aduh, da ieu pakaian ieu. Ah, pedus teh.
1: Nah, ieu baju jimat jadi temetu. Oh pengaruhnya heran aing mah ieu aduh
0: kitu pokna bari leumpang bangun salsiana karana Rusli tahrita teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Panggih Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah disanggakeun ku Kang Oding saparakanca. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bagja anaki
1: mulus tamanah teh kulang eh
0: dina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman
1: aya kucilan teh bengkok
0: eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa kadenge tina basa
1: laras katingal dina
0: syukur entong make jeung arasubaha sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan teu nyaho itu si Dadap teu nyaho itu si Waru tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh anu bakal ngajamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kanikmatan deui.
2: Sumohon
0: eta manawi. Heuh syukur syukur syukur. Syukur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.

0: Watak wantos anoman perbansana suta duduan narasamanya.
1: Duh, iya higi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Higi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Duh.
0: Aya mara bahaya anu nyampuk nyerebeng. Anu disasar nyaeta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anoman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Nyaeta keuna pisan ka lutung anu keur gugun tayangan beulah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Aduhnya teuing. Meureun anu diincerna mah aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kulah.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya teuing mah kaning keur anakan dul itu.
1: Aduh, keur nyusuan eta lutung.
3: Aduh, coba teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana.
1: Sarta gedaya umuran kulan.
3: Na teu hayang maranehna ngelestarikeun.
1: Katenan.
3: Barina oge da geus direjekian dangdaunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Laras.
3: Asyaku kabina-bina teuing.
1: Leuweuh ras-rasan jelema.
3: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek bener. Api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

0: Iki monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina. Dikawit manusia keneh ayeuna geus jara di monyet. Alatan tina dosa perselingkuhan garwana
1: jadi panita
0: nyaeta Resi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: leres
0: karah denah buat jadi parasea saturunan
1: sumohon eta
0: yeuras kanu ngadukeun ieu
1: lain aya wae jelema nu ngadukeun.
0: Hai nu ngadukeun anak lemah iman heuh da puguh jelema murka raja Alengka Dasamuka.
1: Ada jalmi biadab kepaduan murka di.
0: Dep. Sementara salat. Karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil.
1: Leres.
0: Para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali.
1: Sumohon. Tempuhan maraya.
0: Hai dek diayakeun hak angket. Sobali teu satuju. Akhirna sabaraha kubu jadi parasea.
1: Sumohon.
0: Datan nira tangga deman.
2: Datan nira tangga deman.

0: Anjani aing pangijeng incu deuh anoman anoman ya eta kaula teh kedah deuh hese ka dieu ngahiji sareng kolot-kolot kaula heuh bener deuh teuing ucu
1: laras
0: gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Subali paman Sugriwa heuh nya eta tu ayeuna dek gelut deui wae saha teh Mang Ilaing. Mang Ilaing mah tiba heula can cageur ngan pasea we.
2: Mang Ilaing.
3: Geus bungakur Mang Ilaing. Aw bare maneh.
0: Mang Ilaing. Dina perkawis naon? Diadu domakeun ka Sep kuda samuka. Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara. Dina keur laki Rabi jeung Sugriwa. Aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah. Aya anu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobali Gusti Sobali. Gusti Sugriwa ambek-ambekan wae ti muruan ka salira. Ya atuh Sobali teh. Padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man. Tah nepi ka ayeuna teh geus puluhan taun. Pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranas Anggada. Beneng tiba heula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabaraha kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang nepuguh apa?
2: Susah.
0: Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyeta anu kakasih Sobali teh neugdreug. Mung ngaku kana kasalahanana. Tak kitu taina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban ieu ngan kitu jeung kitu we tingali geuraena bawa duit anak

0: gunungan tegak belak gak kenyos.
1: Nyeri hati dari
0: lain kabina-bina cingnya jelema ka aing.
1: Lain nyeri hati jadi murang maring.
2: Lain nyeri hati deui na.
0: Lain ongko aing teh dituturkeun.
1: Ongko diomongkeun.
0: Ongko diwiwirang hareupeun umum.
1: Ongko dikejeburkeun sagrupnya.
0: Cing boga kaera di dieu teh lemur seniman sia teh. Temongkeun persatuan kesatuan teh. Sabilulungan. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan.
1: Gotong royong.
0: Ulah rek pagirang-girang tampian, gotong royong teu buktikeun. Ai si Leing mah ngarareunah da, gamelan nu dewek. Si Leing mah kare init. Dahar dibere, balik di ongkosan. Tinggal ka Daek teu pira, tapi datang ka dieu ngahina ka aing.
1: Saha nu ngahina Kakang?
0: Saha da sarerek ge nyaksian goblok?
1: Jok ayeuna sugan Kakang nyebut naon henteu.
0: Ai si Dawala bapa dewek dikenangan, ai dewek mah ngeplose terus.
1: Ah, ulah ngambak
0: ka. Naus umur.
1: Ulah nyarekan aya ga tuh da kuring mah kumaha semak.

kita kirja kirja kirja ha hayo hayo hayo hayo atuh bugu beralik deui ka toko tuluy digarawe sakumaha biasana teu katutuluyan nguruskeun Rusli nu boga toko ngawawadian yen engke deui mah mun aya nu cara Rusli ulah dihudangkeun ku cara kasar biasa we geingkeun cenah ngarah teu ngamek cara harita geus kitu mah di toko eueuh nanaon deui lumangsung saperti biasa malah nurek baranya oge geus mimiti juljol harita teh kocapkeun Rusli geus jauh pisan lumpatna mapai trotoar maju ngidul geus kitu ngalieuk sidik eueuh nungudag ayeuna mah atuh lumpatna beki ngonoran reg eureun gek diuk dina batu hanapeun tangkal mahoni ngahegak bakat ku cape baju kalotor jeung baseuh urut di banyur hate panas pikir wungsing ame ka pegung aduh kurang ajar dasar keur sial sial sial sial imah duh teu puguh ngaron aya nu ngabanyur awas ya sakali mangsa mah dipales ku aing ceuk Rusli amekeun pisan kana boga toko jeung ka pagawena rada lila eureun di dinya beuteung mimiti kukurubukan lapar meureunan sirah rada balideg da eta sare di luar dina teras toko jaba sorena tas cape dibeberi ku urang cisasak kari-kari isukna meh-mehan pada neungeulan ku pelayan toko nyapuguh cape nyeung nyeri awak harita teh Rusli teh kaayaan beki beurang panon poe beki luhur hawa kota karasa bayeung-yang kebul mimiti karasa rasa lapar beki nyiksa tungtungna Rusli nangtung deui maksudna rek neangan nu ngajual kadaharan anu murah da duit nangan karisa eutik deui aduh tepi kaki wiwirang yeuh kaya kieu mah baju kalotor duit tipis ngalamar teu hasil kurang ajar setan teh aduh nasib Rusli teu oleh gegeleneng sabab es tuning netes semprek nincak semplak sial deui terus manehna leumpang mapai jalan go ka parapatan di dinya loba kios jeung jongko aya nu dagang rokok, dagang baso, bajigur, rujak.

nirahangan di kakau daling lisan mekaten pengantikane pun. Hidup anak ama buah hati kembang soca mustika kula di pawenangan. Anu dijieun buah kabanggaan berang jeung peuting diri kaula kasep panu. Bagi asa sumpingna di pagelaran Jawiap kasep kapayun. Eserkeun eta korsina sangkan tepah wak-wak dina nyarita. Dina waktu ayeuna mah bakal aya hal-hal anu ditepikeun. Aya hal-hal kaperluan anu luar biasa. Anu martak diangkir laina wanci diondang datang laina mangsa disaur cunduk laina waktu. Dah. Ya, eserkeun kabeulah hareup Raden. Nuning dateng Sandika Ramadewaji. Putra panjenengan Pandu Tipayung nampinhun dateng pembage. Dah. Kalawan ngaturkeun sembah sungkem kahunyuk Kangjeng Rama mugia kersa katampi kalayan kabingahan kaulan. Ditarima kasep. Puja stuti mudak terima dening tangan loro kiwa kalayan tengen. Dicatet dina ati sanubari anu moal kakeunaan ku owah jeung gingsir kalawan bakal dijieun jimat cahya nur cahya dina kahirupan ama berang jeung peuting dina cageur kalawan dina keur kaayaan geringna. Ditarima Raden. Kaping kalina ti eta tina non rupihal kalepatan ageung sumawon teuning alit rumaos putra panjenengan ngadampal ieu pagelaran seueur lepat batang leres kaulanu nedha maklum nu kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu katenda. Bujeng hingga ka dipenta dalah teu dipenta ama geus ngahampura leuwih teu lah. Pada saling maklum pon kitu.

0: ama mental hampura dengaran salah begini. Tadi anak, tadi bapak, tadi salaki, tadi pamajikan, tadi atasan, tadi bawahan, tadi murid, tadi guru, tadi santri, tadi ustad, tentu bakal ayah. Urang pada saling hampura anaking pandu.
1: Dawuh ti malan kaula nun katil perkawisna aya pikeur saeunaun. Puruang aturan dan linggih sanesna wancing undang datang sanesna mangsa tansah diajeng-ajeng kaula nun.
0: Ulah rek gurung gusuh bari jeung teu puguh gagancangan bari jeung pincang. Ulah rek gerges gedebug tapi palebah dia urang mipit amit ngalap menta. Sangkan kaditu teu melengkung bekas nyalahan, sangkan ieu obrolan dina poe ieu teh aya guna jeung mangpaat, jadi ilmu keur urang sadaya anu sami kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu patempatan, malah mandar pikeun pibekeleun hirup kumbuh di dunya rawuh di akhirat. Kasepuhan Kakang Badranaya kapayung Kang.
1: Kapayung Kakang Sumar.
0: Aduh aya anak
1: pangaulaan sadayana. Geus maaf dipun Semar nu. Tepayun nampi nuhun dateng pembage kalayan unjuk sumangga ngaturkeun sembah sungkem nu.
0: Ditarima Kakang Semar.
1: Hatur nuhun agar kahunyuk juragan anom ditampi nuhun Kang. Oge tina samukawis kalepatan jisim abdi nada maklum nu kasuhun weninggalih nu dipamri hampura anu katadasu.
0: Rumaos jisim abdi dongkapna ti padesaan inditna ti pasisian. Lumaku ti pakampungan tangtos isim abdi teh seueur lepat batan leres ayeuna.
1: Amuy, amuy.
0: Pada-pada saling hampura Kakang Semar.
1: Ih, hatur nuhun agan.
0: Mana si Cepot jeung si Dawala?
1: Ah, wios di luar e aya nu. Sakantana nuju beberes kanggo engke palawahan anu nongton
0: bari ngajulan buah biasa bari teuing buah nu saha
2: eta mah saya buah
0: teuni apalapa jisim abdi kedah mayar dua karungan keteh
2: kitu da si colong
0: sila ka jero
1: wios wios wios wios sareng anom kiki dipengker nuju diajar kana sona nyeuna teh resep kanggo nu ngaguik pajarkeun teh. Biasa make nu ngaguik anu normal mah sangeunaheun.
2: Ya tangtos
1: atuh. Ieu teh katiluna aya pikeur saeunaun pun Akang teh asa rareuwas. Tara-tara ti sasarijol aya ojeg muruduk ka rorompok. Nyusulan pajarkeun teh uak kana dongkap ka dieu bari jeungna eta ojeg teh telenges. Heeh, jeung ojeg teh sok cenah wae nyekelan sing pageuh. Uat teh numpak ka nyekelan pageuh pisan. Ari motor ini ari gubrag teh Sim Abdi ti gubrag sun.
0: Teu nyekelan meureut
1: nyekmengan ye Sim Abdi sun.
0: Kana naon?
1: Kana tiang listrik.
0: Nah, paingan atuh. Kana cangkeng ojek atuh nangkeupna.
1: Ah, nya eta pun bojo sok cemburuan. Bujeng-bujeng ye Sim Abdi nangkeup ojek, kamari ge nangkeup sinden jol baheuh deh.
0: Ya heueuh atuhna ieu mah bapak jeung anak teh saruana sok hareureuy wae. Mangga lajengkeun
1: pun ter intermeso we intermeso ieu mah.
0: Nya nya. Etang-etang dog-dog pangrewong nyisim abdi mah nu. Hoyong ngarewong ti kapungkur.
2: Hayang kadog-dogan.
0: Muhun dari manggulan bok matos wareng ieu kapungkur teh.
2: Hoyong ngariung.
0: Mangga lajengkeun sun.
1: Mangalajengkeun aya pikeur saeunaun kaula nu.
0: Ieu sabenerna. Singkatna carita purwa ama ngaturanan linggih. dina ieu wanci ngundang datang dina ieu mangsa sanajan cik anjeun teu pas kana waktu, tapi mungguh kapentingan mah ieu pisan waktu nurhayu mangsa anu utama. Ari purwa diangkir linggih saperkara kaula teh negrakeun rasa ka sono. Sanajan unggal poe pagilingi sik di karaton da yakin ngaran-ngaran kana jadi anak. Ka sono anu moho dibanding jeung ruulna gunung, rentulna gunung masih kene gede jeung loba ka sono kanya kaula kana jadi anak. Eta kahiji. Tupi kadua na kaula nun. Kadua na nun. Kadua na. Kaula negerakeun rasa syukur yen dina waktu ayeuna urang masih kene dipaparin kanikmatan jeung kasempetan. Khususna nyaeta kanikmatan bisa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di patempatan anu yakin teleupas tina takdir, teleupas tina kudrat jeung irodat ti pangeran. Ku ayeuna urang dibere sehat, ku ayeuna urang dibere waktu luang, ku ayeuna urang dibere wawuh, ku ayeuna dibere urang boga sarua kaperluan nepi ka akhirna urang bisa ngagunuk ngumpul di patempatan.
1: Leres,
0: katiluna nyaeta nu aya patula patalina jeung kapentingan pribadi oge nagara. Dina peuting tadi sanggeus salat Isya, amat teu napakuran kana diri geuningan diri teh geus kolot. Akhir rasaan mah Januari tapi barangeun teu geus Desember geuning.
1: Kumaha sih pangna karaos tos Desember?
0: Kuis geus mulai renung.
2: Wah, lain renung deui
0: panon.

0: karena waktu sarita waktu kawinitkeun ieu ilmu kanu janten muridna. Gunirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikane pun tobat teuing kitu kawulan.
1: Deudeuh teuing nyai. Padahal lamun hidup nurut ka ame moal aya kajadian sarupa kieu ceuk ama pamali.
2: Ulah hayang ngilu diartina wae.
1: Tapi lamun dibalikeun kana kasalahan ama tangtu kasalahan ama teu nerangkeun teu ngajelaskeun. Teu mesek naon eta pamali teh sabenerna lamun ilmu dipentangkeun atau dipapatkeun di luar bari jeung tiburan.
0: Eta naon kaula nunduk ka kieu ampun.
1: Heug da geus bongan ayeuna mah. Da geus kajadian nasi geus jadi bubur. Geus kagok borontok kapalangnya caramba. Yen sabenerna eta ilmu lamun dipapatkeun di luar bari jeung tiberang. Bujeng hingga raja-raja di satatar media desa sabeulah dunya. Dewa nu aya di sawarga manik loka bakal katarik birahi kapentang asmaragama ku hidep. Bakal katarik kataji kapati-pati. Eta beuteung teh geus sabara bulan.
0: Kirang langkung tos ayeuna sasihna kaulanun.
1: Geus 8 bulan.
0: Da buti malantos karaos nyeri. Cangkeng tos karasa panas bari jeung rocop kaulanun. Tos rocop
1: nya. Ieu cendol di kalapaan. Hartosna. Ngajendol eueuh bapaan. Saha lalakina nyai?
0: Tobat teuing nu kasaha kaulanun.
1: Aduh. Cilaka kaula bakal kasalahkeun ku Raja Mandura. Sabab yakin hidup teh sakuluna jadi suri toladan. Jadi picontoeun pikeun kaum generasi muda, nonoman-nonoman nu aya di Mandura. Salaku anak raja tapi buktina melengkung bekasnya lahan.
3: Aya kadua jadi conto
1: nu hade saha ieu lalakina. Nyaan nyai teu apa?
0: Teu terang kaulanun ampun ah nyeri ameh.
1: Ulawa ka dikaluarkeun eta jabang bayi. Rapetkeun heula eta pingping tahan sakuat tanaga ku otot beuteung.
0: Ampun aduh nyeri ampun teuing ameh.
1: Tahan nyai tahan. Tahan kadieu.
0: Ampun ameh.
1: Tahan.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.